kažu, Biblije gdje jedno i više, ona, gdje se moli jače, ono, ako je više ljudi, tu je jača molitva. I pogotovo Gospa je tu, jel? I preko Gospe kad se molimo, ona, Isus nas čuje, majku svoju.